0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

fantastiske toner avbrøysende. Jeg skal lese opp når jeg har fått en liten søte bok av en av lytterne våre. Og jeg skal lese opp noe. Liv er som en bok, hver dag er en ny side. Da skal vi lytte på Roland Sedermark. Beklager at jeg har ikke den beste stemmen i dag. Men det er ikke noe som jeg ikke gjør med det. Det kommer seg vel ut på dagen. Da vil jeg spille Roland Sedermark. Jeg vil gi deg en sang. Kos deg.

Da skal jeg spille en gammel gode. Jeg tror han cirka for 60 år. Inger Jakobsen synger her. Han endelig, endelig min. Og i den tiden hørtes det ikke ut som alle hadde skor også. For hun forteller her i sangen at bil og TV kan vi få og betale når vi får. Ja, det var ikke alle som hadde TV i 60 år. Men vi skal høre gammel gode Inger Jakobsen.

Da skal jeg lese opp noe. Morgens luft som bølgeskum. Dagen har varme og gledes ved. Kvelden fred, men bare natten har verdensrom. Da skal vi lytte på Hans Martin med en melodi som heter En vakker tid. Og jeg synes høsten i grunnen og sensommeren er en vakker tid.

0: Da er Paul McCartney klar her.
1: Paul McCartney, ja. Selveste Paul McCartney, ja, 83 år gammel, og ikke ofte han holder konserter, men gjorde han nå nettopp, og så er han her i studio, ikke
0: ja,
1: det du sa sånn?
0: Ja, jo, han er her på plassen.
1: Fantastisk, det skal vi være glad for. No Other Baby, det en populær sang, han har jo mange sanger, som dere vet, en av Beatles, og det Rigmor Olsen fra Haugesund, som har ringt inn og sendt ham masse hilsener til Marit i Tananger, og masse hilsener da fra Rigmor selvsagt. Jeg tror det var hilsen også til oss som
0: hilsen
1: så mye tilbake, og vi setter i gang med Paul McCartney.
0: Vær så god.

0: Nå var det Hansen, nå har jeg funnet den. Veldig spente nå, nå blir det fine musikk.
1: Nå det Hansemann, ja, som sender masse hilsener til fruen.
0: Ja, så kjekt.
1: Ja, og sender også hilsener til oss, og ligger den til Atlant Kjente. Og så har vel du, Sonja, skrevet ned noe, Ben Lappan?
0: Ja, jeg kan ikke skrive alt.
1: Musikken, jeg skal ikke skrive alt, nei, nei, men nå skal vi se her, jeg så jo ekspert på tysk. Ein Stern, de der hinunter felt.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, du var flink.
1: Det er ikke verst.
0: Nei.
1: Var ikke det bra, Sonja?
0: Jo, du er veldig flink.
1: Ja.
0: Du.
1: Og, men artisten, er det Bellvolt?
0: Ja,
1: Jone.
0: Junge, ja.
1: Junge?
0: Ja.
1: Ikke Jone?
0: Nei.
1: Jeg har en onkel til å sette Jone. Du kunne vært, nei, det Junge du skal gjøre. Ja, ja, men det, dette her går bra.
0: Ja.
1: Da skal vi få den sangen på, og du vet han Hans, han pleier alltid å ha god melodi, ja, han som jeg gleder oss veldig til det. Takk for du ringte inn, Hans, og god helg til deg og fruen.
0: Koser dere masse på brynet.

0: Da er det en blå dag, Tangeir Inge.
1: Da er det en blå dag, ja, mens du, Odd, som nå ringer inn, holder linje litt. Jeg er en tålmodig mann, jeg forstår det første gang du ringer inn med dette, jeg skal gå bra. Det er altså Geir Inge nå inne på Homo Sau, ja. Som en evrige vikingpatriot, og som følger med her på alle poengene de sank inn for tio, men han glemmer heller ikke familien og oss, og han hilser masse til oss i studio, og hilser til Leikene i Benke og Silje, vi hilser veldig mye tilbake, og hilser også til de på Hundvåg, Terje og Torel, og sikkert alle vikingspillerne, og det er Frodd i en blå dag som står for tio, selvsagt, og vi hilser mye tilbake til deg, Geir Inge og familien. God søndag, takk for du ringer.
0: Vær så god, ja.

0: Ja. Da er Lindesnes klar her. Lindesnes Trekspeglund, jeg har hørt om en stad.
1: Det er helt riktig. Annalisa Habestad har ringt inn og vil sende helsen til sin mor, Annie-Marie ja. Habestad. Så kjekt. Og ja. Den helsen sender meg også, og takker deg, Annalise, for du ringte inn, og ønsker deg en god søndag, og sett i gang med Lindesnes Trekspeglund. Vær så god.

0: hører jeg skakameraterne klar her med melodien.
1: Det er det, men før den tid så må jeg jo si til Elsemor det at det var jo en flott kjærlighetserklæring fortsatt fra den elskede mann Per.
0: Ja, det var det.
1: Selveste Jim Reeves, I love you because. Kan det bli bedre?
0: Nei, det kan ikke det.
1: Nei, det kan ikke det. Peter, han har ringt og sender masse hilsener til fruen sin, han og Aslaug, og til son og kone og søskende og familie, Liv og Gunvor, Liv Glade, Solveig Baustott og Totoen på Figge og alle kjente og kjære som han har på hundrevis av, vet vi, og han vil nå i dag høre Følge deg livet med Bjørn.
0: Ja, det Bjørn sin sang, men det riske kameraten som fremfører.
1: Ja, det det. Takk for du ringte, Peder. God søndag til deg, frøen.
0: Vær så god til dere på video. Kosa dere.

meg ned. Henry Harland og sønnene hans med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til nye tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid i disse tysktimene, og jeg skal som alltid være her en cirka en times tid. Spiller det som for meg er den flotteste tyske musikken. Og her nå kommer jeg nå med Andy Borg og Petra Frey. Ich kann nicht mehr ohne Liebe, ohne dich.

an die Burger Petra Freidemme, ich kann nicht mehr leben ohne dich. Jeg kan ikke leve mer uten deg. Uansett hvordan det så kommer jeg alltid tilbake til deg. Neste nå det Kalimeros, mitt dyr sind alle stunden voller Liebe.

Det var Kali Meros, det med mitt dyr sint alle stunden folder livet. Med deg så alle timene fullt av kjærlighet, og med deg så alle dagene fullt av lykke, og jeg gir deg hjertet mitt for hele livet. Neste har funnet det Angelica Milster med Einmal nur mit dir allein sein.

Angelika Milster, einmal nur mit dir alleine sein. Og en gang få være alene med deg, var det hun ønsket seg. Og da følte hun at himmelen var nær. Bernt Klyver er klar her nå med Der Junge, mitt der Mundharmonika.

Bernt Klyver det med Der junge mitt der mundt harmonika. Gutten med munnspillet. Og hør på melodiene hans. Hør på klangen fra munnspillet. Hvordan det flyter gjennom natten og kan jage tristheten vekk. Så har jeg funnet Bianca nå. Und dann schauen mich zwei große blaue Kinderaugen an.

Da kom bokstemme. Du bist wie ein Engel, så skjøn. Du er skjøn som en engel. Og neste kan nå, det Elfi Graf med Wo bist du?

Det var Elfie Graf det med Hvor bist du? Hvor du? Uansett hva jeg gjør, uansett hva jeg holder på med, så spør jeg meg, hvor du henne? Neste jeg nå har funnet det er Diamigos Sensort, de vi føyer brent.

var de flipperste, en tag der mitt dyr begynt. En dag som starter med deg. Vår kjærlighet er som et eventyr, og hver dag som starter med deg, for meg, det er en stor gave. Neste nå, det er Vicky Leandros, Weil mein Herz, dich nie mehr vergisst.

Ich gehe, Leandros, weil mein Herz dich nie mehr vergisst, fordi hjertet mitt aldri kommer til å glemme deg. Og ekte kjærlighet, det varer hele livet. Og sånn det her. Så har jeg funnet Franz Bauer. Ich kann dich nie mehr vergessen, sier han.

Frans Bauerdømme, «Ich kann dich nie mehr vergessen. Jeg kan aldri mer glemme deg. Du både lykken min og smerten min. Og jeg kan ikke leve uten deg.» Neste nå, det Monica Martin, «La Luna Blue».

Det var Monica Martin det med La Luna Blue. Den blå eller ensomme månen som glir alene over himmelen om natten. Og du, ensomme måne, du tilhører meg, sier hun. Freddie Quinn er neste grafonne, der Junge von St. Paul.

Da gab er Albrecht Stimme. Bleib so lieb, wie du bist. Bli værende så kjærlig som du er. Fortsett med det, da gjør du meg veldig lykkelig, og du gjør hjertet mitt trygt for fremtiden. Da jeg kom frem til siste melodi i dag, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Geraldine Olivier med Tango d'Amour, altså kjærlighetstango, kan man si det. Og da takker jeg for meg. Ha det godt.

takk til Wenche. Nå skal vi lytte til Stavanger-mann Per Inge Torkelsen. Moromannen som også har gledet mange med melodien Riskafjord, og den båten ligger i den bygda der jeg er fra Hammershaug.

heter Bent Johannessen. Så skal vi lytte på Tennessee, det syngende politiet, og der han Magne Tengestad med. Og de spilte inn en melodi på Bens Café. Mannsen og Nil kom her, vær så god.

Neste mann ut, han hette Freddy Fender, det vil si han hette ikke det. Jeg klarer nesten ikke uttale hva han... Han var født Baltimore, Geirsa, Huerta. Jeg skjønner jo det at han kunne ikke bruke det som artistnavn, så derfor kalte han seg Freddy Fender. Og han hadde en kanonhit i 1977 med Before the Next Teardrops Fall.

Jeg har tog med en av mine favoritter i dag også. Han heter Keith Whitley fremdeles, og albumet LA to Miami. Albumet kom i 1985, og der skal vi spille Miami, Miami.

så en liten rettelse. Jeg sa han kom fra Tromsø, men han født i Hammerfest, så vet vi det. Muligens han flyttet til Tromsø, da var jeg der han traff Jørn Hoel, vet jeg. Charlie Rich en amerikansk countryartist som ikke fikk så langt liv. Han døde på 62 år gammel, men han satte spor etter seg. Vi husker alle The Most Beautiful Girl in the World. Og jeg har funnet en fra 1973, og den heter Rollin' with the Flow.

Fra Charlie Rich til Don Williams og albumet Expressions, som kom i 78. Der er det en flott låt som heter Lay Down Beside Me.

Så har jeg plukket ut et svensk orkester som startet opp I 1967, nemlig Bengt Hennings, og melodien Marie, Marie.

Ja, det er et fantastisk fint solospill. Så jeg plukket ut en kar fra Florida I USA, en sanger og komiker, nemlig Kenny Giordano, og her kommer Melin Hard Luck Living.

Så har jeg plukket ut en artist fra Holland. Han både gitarrist og vokalist og heter Peter Leighton. Og her kommer han med melodien I'm Coming Home.

Ja, det var en fin melodi. Men nå skal vi over til Danmark. Der det en dansk pige som heter Signe Svensen, og hun synger melodien Ingen som oss.

Ja, det er fantastisk hva en blind en kan få ut av gitaren. Han er en fantastisk musiker. Men nå har jeg plukket ut en norsk orkester. Det også et bluesorkester fra Oslo, Lillestrøm, Oslo, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med melodien No.

Så jeg plukket ut en melodi fra en amerikansk kvinnelig vokalist og låtskriver, og hun heter Irish Dement, og melodien Sacred Note.

Så jeg plukket ut en melodi av den irske countrymusikeren Declan Nerney, og melodien Three-Way Love Affair.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den tyske sangeren som er født i Hamburg da, Simon Butterfly, og melodien er Sing a Summer Song. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

dårlig musik til med på Radio Kos. Jeg går i dag åpner med Floyd Kramer. Med Fred Rose, Medley, Lewis Crane in the Rain. Og da skal vi videre. Da det Skandinavia. Tro hva du vil. Kos deg da.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.